をしたい、世界を見たい、すべてを見たい、みんなに会いたい。一緒に行きませんか？ I will always remember